0: ni bia si nyina aya ni dia o dia mo dia
1: o ta me wa
0: o fetse da ko fifri so ma sante mai o so akwaji wa wa na dia me o fwe boye wetu mi amebie ma dia wetu aga tu fo ni sani faso.